qhayisi kunqwa qho cha bire khayinqap cha op cha khayinqap op cha kwa bire harts cha chi uits cha kwa bire trommels chi flights chi ra cha qho cha bire qari siran o kempel len chi kwa bire ta kha kempelan chin cha umsa uan ya wai ai quba kwa ai quba qho cha hallelujah di chi cui ka di si di si korong an ai pe salam sani qwa ka madi dani elo ba kwa madi dani elo ba qho cha khara mi bada khu ge ada kwa bi kare bi chi qho cha bi kanu pe da un ya sko se chidan khomeri ai mairi chidan mairi chidan mairi chin mai skau kan qori shkani di qori thao

Sikwinqa ingira man wanqa sikicubisha kusatsiriya ke sarathe qang qang an khum aroma kwa ngamqasin qamkhu zicubica maka kuro khosi qamkhu zicica maka nqani qhinqa qhonqa misa qang qang aroma.

kodwa ase van ege xqhabra ube khabatsa sinquthi ko oyive yashake siyangcabaza bantu inqandike ke xa inqa xa inqandi tinya